0: na me som wo o nyame wo na ya me som wo kana ma se wo na wo ba asoro ni a asase
1: okay fam.